Тихо, сигария, Marlboro, улай, Light, улай. Ну. Ай-яй-яй. ביום אחד פתאום הופיע ניידת.